Bad Boy Slim med Rolling Stones, Satisfaction Skank på A97B. Og jeg kan ikke et hokt tra, så jeg må skåle andekt mor, hva er litt leste low levels til jeg med la gidder lille Giovanni Kål med Higher Secondary School, så er det kun din jofrolek Open Day, bestitt alle makter, du er da kololi om meg jofro, den så er det kun et sier Elgema, et nærste junior, beid det sånn også lov senere, og man kan Elhamsa, Oh, it mean it. Så det där du har hamnat för i till jämlån med kina på natten di. Och nästan är läcklig i att skåla talgen och hamnat för i det södermrakt och detaljerna.

0: Hej min pala Jenny, flimkin jisma Dracula för idna det som blir lärba och nofsnä sin erba minut i tavarn offsenar.
1: Good afternoon.
0: Vad ni har fått the most unluckiest day för så li att dejt inte li